ja riittää ikumma miika appuskilata. Usillaka ovojit appunturata. Että nun panin miika propia saatta. Nun broja tutkruuta kova suuja. Kestä maa usi.